Holly, holly, oh, holly, my hilo. O kamai i me ke kole, maka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hai, ona